Min är ju ett madrugsgärdan i ditt tag, så jag hade magnister mig och uppmärksamhet så jag undgissar jag inte mjukgissar och visar mig spann också. Kan jag nu köpa en spajspisten när jag utskriver som plats nian på att gå ner i Biobsk. Så det uppskattas att man människor känner att skån, vad är det jag ska till ditt tag, så det är mig att uppskattas. Och det är mig sånt som jag har sagt att jag har nischt en organ i spistet, nischt en plats beg. Jag vill ta ett spart att gå ner i Biobsk. Och det är det jag har sagt att vi är i East Main. Och en gissa jag att mjuk i Shiga och visar mig ett spann också. I spistet nischt en organ i spistet, nischt en plats beg. Så det ska du veta att det är skön kawaiiaste jag har tagit på dig en du jag kan ge. Okej, och det är så vi måste se men one och en chis jag har tagit skön get det att jag måste ha det att jag ska ha just plus nåt på dig en herbiopsk. Så det ska jag get det jag måste. Okej, plus nåt på dig en herbiopsk. Och det är så vad som blir så jag bokar Mr. Snitch mag och en chis jag get det med mig och jag ska ha en haska ge bi som ett barn också. Sounds wagon, that's your dish, nish, the Norgan Jay's stitches from Tiana now. Egotides

0: Fodjagum swe, ni Cathy Shacapio, a go gant the meg, you know, you moyabi.
1: Umagnjiska, etchi shigad, shay, eganop, daganotchka, Dag av spisen dig så dats. Okej, ni sa chim datum den nomin, jag inget snadde just gjort stas och nu är jag Margaret Cromarty. Jag vet nog amsen hög jag är amsen hög nu jag det bara som en check jag amsen hög. Och det är jag är main, jag vet inte gav i samma gnöd jag är GM dat bara nu jag amsen hög. Och det är jag är ett skott maga nu jag är college. Okej, en ny mag jag gör jag gett dag nu jag nu jag gör I am that yeah, at you get speech get Jagon and the EU teaching get Dagnich can you get I am what to get. A comin, I have big, yeah, I have Yana Nels up, Kadosum the Nogadoska says West, Kajin the high G Scott Dejo, the Czech Quebec City, a Knishochem datum the nomin, Yanom datum the no, Washkagan get G Scott Deokia. Because this up mean young state Ontario, I Magna Shoot, I OPP, Ontario Provincial Police, you can jig out Hagano Dogia. Okay, Uday de Segia H, Nishochem Datan nomin met that gate stage shoot stars on Uday de Segia Chili, and Magazi Tuxina, but Sinanoch, and then Dam Snedge, and Not Snanoch, Egutka, Gawiko Chagano Donji, and Stumden no Nish that you switch again, you can out Snedogia. I, Weege Notion out to Beach and her, Gayapta Gawiko Chagano Do, Ekai West Magdosum de no big still Gisha. NBA All-Star Paul Pierce named the no big stud to Bonazzo.

97, och det är dessa 167 North Gate Stadium. Okej, nu i Meskano, ska man nu inte en annan snack om Meskano. Ska du ge dem skuld till jag att säga att man ska ta ett snack om Meskano. Nu ska man då nu i jobbet till Magen, ska jag höga i mitt ska jag mot Matthew Happy Jack, jag har nu i jobbet till Magen, Jamie Little Cole Bolson, Stephanie Baldjuk, ska jag höra upp där, ska jag gå i vänster, ska jag inte med EU, de Bajmon, Tillbaka sen då, Jamie O'Beag, och jag ska gå i vänster, ska jag gå i vänster, ska jag gå i vänster, ska jag gå i vänster, ska jag gå i vänster, ska jag gå i vänster, ska jag gå i vänster, ska jag gå i vänster, ska jag gå i vänster, ska jag gå i vänster, ska jag gå i vänster, ska jag gå i vänster, ska jag gå i vänster, ska jag gå i vänster, ska jag gå i vänster, ska jag gå i vänster, ska jag gå i vänster, ska jag gå i vänster, ska jag gå i vänster, ska jag gå i vänster, ska jag gå i vänster, ska jag gå i vänster, ska jag gå i vänster, ska jag gå i vänster, ska jag gå i vänster, ska jag gå i vänster, ska jag gå i vänster, ska jag gå i vänster, ska jag gå i vänster, ska jag gå i vänster, ska jag gå i vänster, ska jag gå i vänster, ska jag gå i vänster,

gjort en hawaii jag vill se dem hagna dag jag vet inte en bok se tag så dag jag vet inte det det sitter på den det är ju Cree Nation government I jag är skuldig jag är mamma då det är ju inte sveda jag kan gissa det tag så dag jag vet inte jag kan ju det är ju East Main jag är ju Tony Jameson hos nanos jag kan jag kan nog nog jag Daniel Mark Stewart det är ju Cree Nation government representative jag är David Sidga jag kan nog jag är ju inte ska du ställa jag kan ta jag kan ta Jameson hos nanos och en annan du är magnet jag vet inte så det blir det jag skulle ge mamma idag jag vet inte hur det blir så jag kan ju det är ju jag måste snitt och det jag vet jag nog att du inte måste man ett chumdat ska jag inte om sin husjag, så smakar jag att jag inte dag någon helt någon du är när jag Board of Compensation Representative jag då besitt jag nåt de punkter som jag apud jag du dom gav en och jag är betjänt jag du dom ska vad snitsa jag inte någon du det det jag inte måste snitsa jag tittar man här jag är pistol man här det är jag ska ge dem snö så då en gitskin det här vi vet mig ändå vi ska då en gitska snitsa ut idag jag vet jag pistol jag ge dem snö så då jag på morgon och jag kan så smak vi tar en gav en så god nagen och då en ju gav en dubbet så då I Board of Compensation I kan nog ha Elijah Hawashish ge mig John Longchap ge jag kan nog ta ska du städ ge jag ge dem snö så när ni ge jag Large, jag vet inte vad det är nog ändå här I conference room. Jag vet nog att oss I speciellt behemierna nu har kvissa magnutska och en gittog skogja. Gå dig det här och ska ägna sig ett spart av att jag vet nog nisch och dig nu I speciellt. Det är det här CNG I conference room. Och det är det här ni sa som det nu och ska ägna sig ett snadde och här gissning att det ska mäska nu. 70 was Skagenes Street. Jag vet inte att det bara tar ut vi en gissa I. Jag gissar att jag nog gick kring social economy regional table. Jag vet nog att jag tar dag jag. Jag vet nog att jag tog dag nog ska det det här. Ni skjuta en mukmaga ye witom jigam sweni witawan geje ji jena tako ekai ndi de che he nemska che kag wab mak stui egden de jo sei ge yim hagen odo ni de che ge nandut sit morgen ge abit che gun ni mukai ni sko ke yo itawan ke anje do diagnostika and webinar je diagnostika ekuni ukat de kitawan ge he je jena tegnoko hai bad mask wit madnan Dant new agisigage gets bat out nuke with the cut down here and do high not tako gear. Gago went to go de the chigia with Jebogomo, Egono, Esco, many shizigage gear. Egono be some my guts to be tagging also, Esco, many shizigage. Be him, I had not be chem gonna be some a good skin. Yeah, no shaw with the giscosida. Ego said, Ducks man, Esco, many shizigage, old dog said, I any shizigage. Big when they snow me up to a speed watch. Ego tay, Egonation cut go, yeah, you got mamoks to go so down. Egonation cut digging out in her. Who did it? And Stogunk, you did it the dog, your winch. Egono, I hear, who did it? Egon, Jebogmo, Egon and her. I eto diagnosticum, and you should see you and she say here. Just go that you should get it. You did it today, Egonda. Udah we menji hegunu ye yon chise jisiga je yado gya traditional week hekai uwe nishu jisiga hegu tautit sabit bihimag neo jisiga je gyan yaino shabat si jisga sada ayo gya bi sam hekai indi deche cultural camp hegu den despite teo jwa hanji gya ush niju jgya na naku jgo yu kat ihtud mognu jgya machak shukosu nano chay na naku

0: Den din dot sitt diagnostik är en här DNA i nanoskan. Den är snacks dag, ja. Den tycker jag är utgiga och är skissat. Gär utgiga nästa gär är jag går igen nästa ägnop magnodogi jag är skissat och kan jag. Jag skär mina svenskade dittagen gär din dot sitt diagnostik här gär magen tigan dot sitt gå gär och det är det jag gär gär gär gär gär gär och det som stäskens kan där ge mig inte nackogen det att ju inte kan ju tjuv jag. Jag vill ge jag bet stad och igen ju wish kan jag usken jag. Aj ge mig jag ask mig god kan ju hep mat sido ju jag här ju jag visen. Jag ge ju kan upp dem stand det kaut det så bit jag. En hege jag här visen ge den det kaut sig. Ja, att dad ja. Jag vet inte om jag kan öppna den nischen ja. Jag har en dis ja, en chikan ja. En mag beg ja här. Kanske inte hur jag gör. Kanske när du ser dagen ut. Och ja, men inte hur jag gör. Kanske när du ser dagen ut. Jason Oppenheimer istället går så. Jag kan inte det ja här. Och kanske när du ser dagen ut. Jag gör tvåt chigga till svitam ja. Då det ja, och här och sist ja, i snakset ja. Jag vet att jag inte ska säga det med sig på det snakset. Gibbar jag den här gav jag spridiga. Jag att jag gav spridiga. Att jag gav spridiga och jag vet att jag ska säga att jag gav en tiska.
1: Until very recently, bison across pretty much the whole extent of North America were very genetically similar. No matter where you kind of pulled them from, you could take a bison in Alberta and compare it to a bison down in Kentucky or something. And they would, if they lived at the same time period, they would be genetically similar. And so that told us that bison were really genetically connected.
0: Kagan sweetagan chikan gay ditagan is sweetam gay ujiga ukan to where she says that you bison. I ugan gay guys gay udeke ditagan North America gay agnop magnodon gi tadogia. Much gab tigat bagans edit a snacks dogia. I ugan and hey a snacks man degation do sit much condition and aku is sweetam gay. Gemag much and hey a dean is sweetam my hair gian have. Kan och vad ska jag visa? Och det är jag Alberta hittat. Jag mag min och det en här visen hittat och det är jag Kentucky. Jag kan ha ni digna magnus ska tapskoniga. Ge mig tabbet jag kan snaga några matchen. Egypt match sjögen ska inte ha inte ska jag betsta du här och jag och kan och vad ska jag ta ha match ska begun sig snaga sjögen ska. I genetics gain on us, give my guy here. A good naga with my yachty sweet and much get a dance chair we dodge it. I jigger bison or jizu or can't. A good shy with the care. Give my guy here, Uhegi I hear, Uhegi I hear, Uga is dot sit agnot. Gay I hear. Kan ju väs kan ju gå bet då dig ju kan ju she says dande vet ju snackt ge här ge upp match då är skit då ge ge mig ut det och så ska jag ut det här och det kan jag ut det här det här den sidan är här och ju ska du kan inte gå inte ha dande så när jag tar nu då inte jag vet inte här här måste kan det tror jag nu då i snag ni inte ge ge att ju snag nu ge man det kan jag hitta då ge ge mig en tid kan sen ha ko ge ju och ge ge ge sen du sitt ko jag vet ka ut ko ge du kan inte ju ska gå ge att ge ge ge ge och ta betal ge då ge anten ha det du ge ge vet sig då ge ge ge ha kan upp mig nu då då när jag då mamma och ge ge ge ge ge och kan ge mig ge ge ge snart det ge muset snedje ditta dogja och djja i okans gandis nishtamtska. Jag kunde ha gissen dut se magno dogja i vajsen gissen gassu dogja i här. Och jag ska säga i okans. Jag kan ju ha ju, det bara som hon heter kohu en gissa i här. Ni skulle inte gå att nästa sabbat till diskuset där vi ska gå bisa. Ni så känner att ni dom inte står något att sitta snarare till slutstasen. Big still sub minux, I hear his snuggin, I hear big G speed, be some gun.